0: na na na na na na na na na ni no ni no ni no ni no ni no na
1: la endevines o què?
0: Ni no ni no ni no ni no ni no ni no na ni no na ni no ni no na.
2: Ah, José Luis Perales.
3: Hola, hola, hola.